0: Serenye mhiku sinina.
1: Mahiku kumi ni makina mitanamuha amwiri wanetanamuha. Ea kaikonto ni masana matana sese ni makuma tanamuha. Nihiku yipiwe achu awacha epoma yumwe de provincia yu Cabo Delgado. Wipiwa wachu mwepoma yomwe de provincia yu Cabo Delgado. Weren ya kwa na ya mahiku kumina tanamuha. Amweri wane tanamuha. Ya kaikonto ni masana matana sese ni makuma tanamuha. Maha ola. Weren ya akolonu eha kumve okuma mwela pwahu. Yera to ehivere ekocho yopone lapo yu Mosambiki. Ni hikunene nila na hiri wa mutuku manu ni ana lukwepo maele yomoeda ni musatoro akolono. Mutuku manu wa manle ni okwa wachu ya nje ya wu ipiwe na atoro pa akolono.

0: Nihikusine la thomo iri siyo la eaka ikonto ni masana matana na sese ni makumi matana na raru. Nihiku ikorwa selapo yo Mosambiki ya Ken Lions na Metikal. Olelo, nupuenle okwa wachu ya pira masana matano mwepoma yomueda, yala kuye ya kwana ya mahiku kumina tanu na moha. Mweri wane tanu na moha, ea kaikonto ni masana matano na sese ni makuma tanu na moha. Nupuela to nihiku musuruku elapo yo Mosambiki ya Kenla ya Sina na Metikal. Nihiku sine la, mweri siyo la, ea kaikonto ni masana matano na sese ni makuma tanu na raru. Orenpe, Dalila Mikidadi, Achikinyamitipo, Paul Lopes, Alakanya, Nusha Rodriguez.
1: Na wiriena, sereye nihiku sinina.

Nyemutia Big Shelton Munduni na kwete nkwe. Unafamba na mitoro. Mwende Tito Filipi okumobera. Wakamkokomeza Maria ya wila enofanyela okurumu wao ziwe mfunewe sinao no Maria. Elabu eji na mitoro wa msoro. Oduage pariji uyelago, oduage pariji uyelaga. Ogewa ole di udule wali gimana mandama ni Oga dosa garbera ya ole vino wali gimana mandama ni Oga dosa manyo ya odule wali gimana mandama ono mala mitoro buga pote la murda murda. Ono fanyelo kala chenjewa.

Aito, mundu ni muti ya Ivoni Chaka Chaka. Mpuna mkamilinye ni ya Radio Msambiki batika vira kumi na mitala makumararu na minayo. Vano ni mwobe Justino Ubaka.

Undoni wali wiba wa skefa smoto, undoni skefa smoto waguva. Uyelelo malawa wa mweni yo num kalela vinti de hiyoila ama yele oloni kusaba ai swa ba lolo skefa chimwemwe mutoro levatado. Vanigata magala muzu zuzana, zuparwa.

0: Ikana muku mchito ni bondia.
1: Ni bondia.
0: Ego mi.
1: Ni kana pele nyu.
0: Yena gumi dindo kana ni muli murda gani.
1: Yuk andi kuno dere baru bairu anjida. Sorene.
0: Sorene banu na kwenye juaka wanjida.
1: Wanjida kuno na kana kadi kinya daga evaristo Francisco Jo.
0: Ona daka ngasi.
1: Ona kana yaka 31.
0: Zelu ma so evaristo.
1: Ah, zele para yene so akade mutiolele ya ya olele ya olele yena mpo duti ya ja.
0: Aha.
1: Akade vizayene.
0: Bye. No tamana ni sorene, mambe swatima.
1: Obrigado.
0: Yama.

0: imahe. Ala la ga ga warin la gala ho gila gelle. Kirir rumwa we gipien manara ya la we spera pokoi. Aguenta firme segurai. Anzengil mamu gome. Ba gan ke mai. Ata da de manera ne ja o kwi mai kwala. Ana ja mwindu lonje. Enda panloazia wa krat ya wa ko hawa we dad. Tshene no viran. Pama pama krat munupwe lehen. Tshene munupwe lanyo. Muni makrat munupwe lawi. Baba kidupwe la kidapu la elvankana. Narik na upwe la nankana. Oh, nampuadi. Okalo jai wa radio. Akala ankala mukuma. Mukuma la. Wanjegen wu. Kahiki wanjegen wu. Wapachera wanjegen wu. Na wili. Masina mipa. Nichen wa. Kiri machuwala. Masika upwe la kinahala walelan. Ankalo njegen wu. Ankalo njegen na mipa to. Mwani hiku ni chunakova anela. Ijusi heja pama. Wayola na opase ya. Opase yiye miwa kihikara ro. Mera wa wiki kokele kichagune ni ya wana wito. Oradi no. Midhipo ndia huno. Hina moro minhia mchua wio ane numero wa ulu. Numero na dina. Tila neshe. Mchupa hiyo nora uzunero wa wii. Tiyo mena nkana kirino kulu. Ah, tinye yuai. Numero kahini munano humanano. Wakana no gomu. Hinone ya. Nimbira mfiyu ni mwayane mwayane no pia no hiva no kapula. Mwa kapula kikuwa kapula kahiki. Wabana nduko kireo. Hiva no go kireo hiha. Numero nkala wiwe liwe. Anoona zito kwe nale akiratiwe. Kyo, tata. Mwano niha numero no. Amena nhano veka viduru ni kuheva yika nikalasi. No nao manumero tende mjabunya waya. Nako velela. Na inachuna oloche na nankana. Hiva, ikuwa hiki nako, ni nkala muru, wawuru. Anova jirasa wakala, iwe, muna wupwela, iwe, nina wupwela nimbu. Kiyo, anapaoru, onehe iwe, onehe iwe, diwa uwe. Iwe. Onehe iwe, oni. Ojilo manga. Mwemu kumi, iwe, wakani. Anika waneke, wana gurue. Ana hivindrawe, wana gurue, uwe. Sinceramente, ahajiliwa, no hajiliwa. Ana Rosa, ofulo resta va ofulo resta. Nina rwana juela na juela. Masina rahi, ojuela hiwa nono mureje. Mwani kurumela. Mwahaji hama kurumelo paronto. Ela puela hii yohoro. Ni uria na wakani gano, ninja uria mahi. Wakala mlopona okundre ibiriti sa mwanaku. Apara mwariye amana na mwe rupanle. Acho, mna amana anyo na kanye rupanle tokomu. Muguse mwaha pahi. Muguse mwaha. Miva kiwewa ole cha nyenywa wia na kona hama na mwaraya ya rupande. Ntwana ibiriti sa mwanako. Mwahika wanaka mchumu haa ibiriti moche. E moha. Mchumu kinako ibiriti moha. Amwaraya ibiriti moha. Ano pwana ibiriti moha. Fuwara tana mwanena chune ibiriti eneyo. Ndao wakalavo hiha. Mwatume na kudesh. Mwakawane yao ibiritiru pahi. Emejene mundru hano mwerako mandante mejene hiyo. Hiva ninchune ibiritiru. Oh, watarde.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: nihikusine la thomweri siyo la eaka ikonto ni masana matana na sese ni maku matana na raru nihiku ikorwa selapo yo Mosambiki ya Ken Lion Sina na Metikal. Olelo, nupuenle okwa wachu ya pira masana matano mwepo mayumueda, yala kuye ya kwa na ya mahiku kumina tanu na moha. Mweri wane tanu na moha, ea kaikonto ni masana matano na sese ni makuma tanu na moha. Nupuela to ni hiku musuruku elapo ya Mosambiki ya Ken Lion Sina na Metikal. Ni hiku sine la, mweri siyo la, ea kaikonto ni masana matano na sese ni makuma tanu na raru. Orenpe, Dalila Mikidadi, Achikinya Mitipo, Paul Lopish, Alakanya, Nusha Rodriguez.
1: Na wiriena, sereye nihiku sinina. Dezoito horas e treze minutos. Na uria na sereja ni higu sini nalero. Ni uria ne anyongea ya poma yano mulivala. Na chikaka uigwa. Na wane lukulukwe ni halawo. Wane lukulisala mitipo mishalo sao hiyo. Ni lechele ya makuwa.
2: Olo hiyariwo na nlelo kalao.
1: Miva kiyariwe.
2: Olo hiyariwo ni nila nekoi.
1: Oh maka.
2: Ai.